Ja, både Tretanisla og Kåle sier så regner hafna så kjesselig nisling lisfer. Da kan vi se lia lora ekta er få. For kjartana hafna tjali er dine rjuma og Kåle. Anna kuris dag bira, hvis nere av serien bedelezat. Per og gobre trener få anna både men dag. Lio Kåle ila ekta er minsena for kjartana musjaita. Post med morgen Wallen. Number 35.